sama sun ta yi da an kusa gara masu cewa tun akwai akwai da filaye 100 by 100 na kamar kira kuma shi kira bayan su kuma ana fitar da PPRPD da domin shirci ɗinwa ma su mai kima da raɗi ya ma gan su domin gina da kira kuma domin sun bai sani ba shugaba ne kuma ubani da yin mutumin adali don da ya sani da haka ba ta faru ba tun da a baya ya ga abin da ya faru an kashe rayuka an yi abubuwa da yawa da kansa ta kawo zuwa nan neman ta'aziyya ya abin da ya

0: Tinha que beber,
1: beber
0: agora.
2: Ah,
1: agora?
2: Mas
3: como casa
2: foi?
0: Sei Canadá.
3: Aí sumiu também, Jirgi.
1: Jirgi.
3: Aí dá lá, a galinha que se não é Jirgi, que tá aqui.
1: I'm going to go to the house.
3: Wato da gishiri da bankoro da tattawa da kayan ƙarshe to wannan roman ta ba shi wuta har sai roman ya ƙafe a jikin kagar to suna wannan ƙafe to idan mutum zai zama rai bai biya ka ba shi kamar zai ajiye ba ko in ka haka ta a makamaci ba ya ƙafe ni ban kuɗi na kawai makamwa ita ce yunwa ta na yunwa ta na ta yunwa ta tuwo ita ce yunwa yunwa ma ma ce kanwa kwaɗayi daban marmari daban sha'awa daban kanwa daban su saboda haka yanzu shi kanwa ita ce yunwa yunwar ruwa kuma ita ce kishirwa yunwar nama kanwa yunwar tuwo yunwa
0: to kuma mun sani da lamun ji talle na miya akwai ɗin tallan
3: to ɗaya tallan kuma idan mutum ya aka aike shi kuma uwar ta mutu
0: a'a ba wannan ba dama aikar sa ne ba sai ka fara misali ba
3: talle akwai na kiɗa
0: yawa shi ne ka ga dai kan kiɗa yawa yawa shi kuma kamar ya aika tallan kiɗa ne
3: tallan kiɗa ne ne ba mu a ba mu je kusa kusa da kiɗa eh ni ko su na ko zan ya bayani ne da ka ga
0: da kan
1: Gidan jima ake ta fata
0: na'am
1: kuma muna zuwa mu siyo fata
0: na'am
1: saboda rufin talle
0: saboda rufin talle
1: saboda tashi
0: saboda tahi
1: na yaran mu
0: wani ne gase kwari ne gase
1: assalamu alaikum
0: sai ne mai banjiri ba
3: wani wani sai ne ga nasu mai da
1: na da kuma Fatima Yunusa Musa tare da Musa Saro, kabila Bukar Shishi ne ke mai fata da jere. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.